0: de sondezată. Oină eu de sată iese pată plățar mega alzgur radio adicole la să-i cheamă.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको बोक्लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगा